kawero. Atamu doye choni ture yere yengo gol. Tamu moi pemu doye kawero ture yere yengo gol. Tamu pemu doa. Mono kita me okoni ka ina pumir na ni mono imede ko mateka me kun e ngeni mono no mire dek mire beda ber kere kun mire pedok be penya penya kun tibo mer mire yida dita me bone na liro en renko ti agora agora nyim ure ye ye atamo pe amodo ka wero ure ye ye ngogol pe amodo ka wero.